ez hez nakim ji xeribiyek. Ne ciyê min li heye, ne hezkiriyên min. Li pêde hatim bira. Bu ez bimrim, bu axîk û bi hesret. Mila li tebe, ahû gunehê min. Bey kefen min deynin ser çiyayê bilin. Da ku bigije bedena min, beyn û bayê welatê min. Da ku bigije bedena min, beyn û bayê welatê min.